0: بە عیبادەت بزانێت پرۆسەی پەروەردە یەکەت، نەک بە ئەرکی بزانێت وەڵام بێتاقەتە مم و میلمە. ئیسە مەسەنگ عازە گەنج دەڵێ ئەڵە کورە ژنیانان بەخوام پەروەردەی مناڵ و کێ تاقەتی ئەوە هەیە، ئەی تاقەتی چی ئەوە هەیە؟ بەڕاستی ئەی چۆن مەسەن فەراغی ئەم هاوسەریە پڕ ئەکەیتەوە، ئەی چۆن مەسەن فەراغی سێکسی و جنسی، ئەی چۆن مەسەن ئینسانێکی سەوی و دروستت لێ دەرەچێت لەناو کۆمەڵگا ئەگەر ژن نێنی، ئەی چۆن دەمی خەڵک ئەگریت کاتێکە پێت ئەڵێن ئەگەشتە و تەمەنە هێشتا ژنت نییە، مناڵت نییە، هاوسەرت نییە، ماڵت نییە، خەڵک ڕووتێ بکا بێت بۆ کێ بۆ لات ئاوە بوون، چۆن ئەبێ ئینسان وەڵامی ئەم شتانە پێ نەبێت؟ لەبەرەوە کاتێک بیر لەم شتانە ئەکات و باوک و دایک دای باب مناڵ نایاتە دەسی ڕۆژگار، نایاتە دەسی مەسەن جادە و کۆڵان، نایاتە دەسی ڕێکخراوەکان، نایاتە دەسی مەسەنەوە خۆی بە مەسئولە زانێت، خۆی ئەبێ قسەی ئەوەڵ و ئەخیری هەبێ، قسەی هەبێت لە مەساتی پەروەردەیی هەبێت لەسەر چی؟ لەسەر ئەم مناڵە، لە مەسات شوێندەستی ئەوی پێوە دیار بێت، شوێندەست و ئەوەی کە باوک و دایک ئەیزانن خەڵکی تر نایزانێ، ئەوەی کە باوک و دایک دڵگەرمیان هەیە بۆ ئەم مناڵە، حماسیان هەیە بۆ ئەوەی کە پێ بگا و تێ بگا، بەڕاستی هیچ کەسێکی تر نیەتی، هیچ کەسێ، هیچ زانایەک ئەمە نازانێ، هیچ مامۆسایەک ئەمە نازانێ، هیچ ڕێکخراوێک ئەمە نازانێت وەکو باوک و دایک، چکە فطریە، مەفتوورە لەسەری، جیبیلەیە، مەجبوورە لەسەری. لەبەر ئەوە بەڕاستی ئەمە هەر مۆری مؤسەسەیە دراوە لە دڵی دایک و باوک کە ئەبێ بۆ مناڵە بژیت، بتوێتەوە بۆ مناڵە بتوێتەوە، وەکو مۆمێک بتوێتەوە ڕێگەی ئەم مناڵە ڕۆشن بکەیت. لەبەرەوە زۆر مهمە بەڕاستی ئەم نەخشە و پلان و چاوکراوەیە لە پەروەردەی مناڵە هەبێت، ئەم بەرچاو ڕوونیە نەبێت. بەڕاستی ئیتر سەرۆت و سامان چ قیمەتێکی هەیە؟ چ قیمەتێکی هەیە من ڤێلام هەبێ؟ چ قیمەتێکی هەیە مەسەلەن من سەیارەی زۆر جوانم هەبێت؟ قیمەتی هەیە مەسەلەن دە پانزە دەفتەرم پێ بێت و لە بازاڕە بێم و بڕۆم؟ بۆ کی خۆمان وەکەی؟ تۆ زەحمەت نەبێت دوای بیست ساڵی تر ئەم پارە کەوێتە دەستی ئەم مناڵانە کە تۆ پەروەردەت نەکردوون، کە تۆ نازانی ئەم پارانە چۆن سەرفەکەن دوای خۆت. ئەگەر ئابە و پەروەردە و ئابە و شەخسیەتە ئەم پارەشیان بۆ جێبێڵی، ئەوەی تر قوڕەکەی بەسەریانە، نەک تۆ شوێکی خراپ ئەبن بۆ تۆ، ئەبن بە مایی لێپرسینەوە و ڕووزەردی لە ڕۆژی دواییە. خوا پەنابەت زۆر گرنگە بەڕاستی ئینسان ئافاق و بیرکردنەوەی مەسەن دوور بێت، ئەو دیوی تونەیلەکە ببینێت، بڵێ باشە ئەوە خۆڕەنجاندنە ئەم ڕاوە دینار و ڕاوە دۆلارە بۆ کی ئەکەم؟ دوای من کی ئەیخوات؟ خوا لەوە چ دوای سی ساڵی تر بەعزی عائلە هەر نەزانێ، خەڵکی بێگانەیەتە پێشەوە ئەم پارە و پول و شوێن و مەوا و مەلاد و شتانە بەکارێنێت. لەبەرەوە زۆر گرنگە بەڕاستی ئەبێت ئەم باوک و دایکە بە میراتی بزانن، میراتی ئەخلاق، فام و بیرکردنەوە، میراتی وەفا، میراتی مەسەن ئیخلاس و سەدق، میراتی ئەوەی کە ئەمانەت پارێز بن دوای خۆیان کە لێرە دەرچوون. ئابە مەدڵیان خۆش بێت، ئەگەر ئەمانەیان چاند ئینشاءاللە بەروبوومی ئەخۆن. مناڵ وەکو نەمام وایە، وەکو دار وایە کە ئیچێنیت. بۆچی ئیچێنیت؟ لە بەرەو سێبەری هەبێ بۆت، زەڕ نەبێ بەری هەبێت، بەری هەبێ و سێبەریشی هەبێت. سێ بەر سێی هەبێت وەکو ئەهان ظل سێبەر بەریشی هەبێت هەردووکیان. ئێ باشە، ئەگەر چۆن بمانەوێت بە گرنگی ئەمە بیکەین، ئەبێ پەروەردە بکەین، ئەم نەماما پارێزیت، دارێکی بۆ داوکتیت لە تەنیشتیایی بەسیتەوە، اینجا ئاو دێری ئەکەیت، اینجا ئەگە کرم لێ یاها بۆ یاخیەکەن تاوەکو نسبەتێکی ئەم دارە، یا شتێکی لێ ئەوە پێچن لەسەر ماو گەرما، یان مەسەن ئاوە بۆ نوە، هەموو ئەمان ئەم چاودێریە بۆ ئەوەیە کە سێبەری هەبێت، هەم سێبەریشی هەبێ و هەم بەروبوومیشی هەبێت لێ بخۆیت خۆت. ئەگەر من دارم چاند و خۆم لێم نەخوارد، ئەوە شتێکی ئینسانی هەر، بەڵام لە پرۆسەی پەروەردەییە نابێ وابێت. پرۆسەی پەروەردەیی ئەبێت بە زەمان و بە گرنگی ئەوە بێت.
1: هینەکە لە مایە مامۆسا، گرنگەکە لەوەیە ئەمان وەکو درەخت نییە بیسەوێت، ئەمە ئەگەر هات و تۆ نەبێتە سەدەقەیەکی جاریە، ئەبێتە شەڕی جاریە. لە جاتی ئەوی بەردەوام دوعای خێرە بۆ بێت و خەڵک دوعای خێرە بۆ بکات لە دوای نەمانی خۆشی سەیەکە، بەردەوام دوعای شەڕت لێ ئەکرێت، بەردەوام لە جاتی ئەوی خەڵک دوعا بۆ بکات، یعنی سێرگەن قسەی ناشینی بە خۆت و بە مناڵەکانت ئەوترێت، یعنی کەواتە بیرکردنەوە لەوەی کە ئەم مناڵانە ببنە سەدەقەیەکی جاریە بۆ دایک و باوک.
0: لەبەرەوەیە فێڵن دەمخۆش، لەبەرەوەیە دایبابی پەیامدار باش ئەزانێت ئەو ماڵەی کە دایبابی پەیامدار و دڵسۆزی تیا نەمێنێت، هەزار کەسی بەد و شەیتانی تیا دەرەکەوێت، تەواوی تر هەزار کەس تەکبیریان

0: وەکەت بۆ ماڵە. ها ماڵ هەیە ئیسا مەسەن هەڵوەشاوەیە دوو لە ڕووی جەنابتان و گوێبیستان
1: شیرازی خێزان
0: فێلم بەڕاستی پەیامداری تیان نییە. نوێژ ئەکا یانایکات زۆر عتیادیە بەلایەوە. پارەی حرامە خوا یا نایخوا، مەسەن ڕیبا یەتە ماڵەکە یان نایەت، هەر هیچ نییە، هیچ دەستوورێکی شەیتانی لەو ماڵایە و هەروەیە ئەژین ژیانێکی احترامن حەیوانانە. ئەمە چۆن ئەبێ؟ ئەم دایک و باوکە پەیامدارن بیر لەوە ئەکەن و نە ئەگەر ماڵی ئێمە پەیامداری تیانەمێنێت دڵسۆزی و ڕەحم و سۆز و ئوشتانی تیانەمێنێت، بەڕاستی ئیتر خەڵکانە پڕیەکەن و ئەم بۆشاییە ئەم فەراغە پڕەکەن و کە ئەم بەتاڵیە دروست بوو ئیتر بەڕاستی ئاوا بێت. باش ئەزان کە شەیتان و شەیتان سیفەتەکان بەڕاستی لێ ناگەڕێن خێزان ئاسوودە بێت، لێ ناگەڕێن، چونکە ئەو وعدی یاوە نایەڵێ کەس ئیسراحەت بکات لە زمنیشا ئەو نەواتی با بڵێن خانەی یەکەمی جرسانی ئەو کۆمەڵگایە.
1: مەسە ئەو کن بە کۆتا خاڵەکە زیاتر لە سەری بدوینیانی ئەو پیلانی کە ئەمڕۆ هەیە حتا وڵاتانی کە ئەها چونگە خۆیان مەسلەی خێزان و گرنگی دایک و باوکۆ ئەوانەیان تیانەماوە ئەبینینیعنی لە وڵاتانی تر هەندێک مناڵ یەن داگیریەکەن لێیان ئەسێننەوانی لەبەرچی لە بەرەوەی باوکو دایک داوانێ شتێکی پێوتن و بە قسان نەکرد یا لێیان تووڕەبوو بێت یان شێوازێک لەگەڵیان ناجۆڵا بێتەوەوانێ عنی سێرکەی ئەوان چونکە مەسلەی ئەو گەورەیی خێزان و باوکو دایک نەماوەتیانە ئایانەوە کۆمەڵگاکانی کەش نەمێنن.
0: فێنن وایە ئەو هەر نیەتێک و نزغەیەکە حەسادەتێکە لە هەموو ملەتێکە لە هەموو ئینسانێکە هەیە. هەلە با ئەنسار بۆ خۆم دروست کەم، با شوێن کەوتوم هەبێت، با منیش ئەم فکرە ئێستا بەدەیان فکرە لە ئەوروپا و لە غەربە هەیە کە ئەیخوێنیتەوە کە سەیری لە یەکدانەوەیانەکەیت بۆ دەرەکەوێت کە ئەمە بەڕاستی هەر زۆر لایان ناوە لا لادانە، لادانی فکری بۆ دروست بووە، لادانی سێکسی بۆ دروست بووە، لادانی مەسەلەن ئینسانی، لادانی نەفسی، لادانی ئەوە هەموو لادانەکان کۆبووەتەوە لە بۆچوونیانە لە پرۆگرام و لایحەیانە ئاوە بەو نەوە. ئەمە لە چیوە سەرچاوی گرت؟ لەوە سەرچاوی گرت کە مەدرەسەی خێزان خەلەلی تیا بوو یەکەم جار. مەدرەسەی خێزان ئەیەوێت دەرچوانی ئەم خێزانە تاکێکی ساڵح بن، ئەیەوێت بەڕاستی خەڵکێک تەخریج کات، خەڵکێک دەرچوو بێت لەم کۆلیژە.
2: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

دەڕژێن ئەم هەموو فەیمەسکانە ئەم هەموو خەڵکە فەقیرەتیا دەچێ، خەڵکێکی زۆر تێدا دەچێ، خەڵکێکی زۆر ماڵێکی زۆر کاول دەبێ، خەڵکێکی زۆر لە بین دەچێ و بریندارە بێ و یوا هەیە هەتا هەتایە ئەمیسانە لە ژیانیدا قاسی شەلە بێ، یوا هەیە مثلا ملی خوارە بێ، تووشی فەقەراتە بێ، یوا هەیە تووشی ناڕەحەتی. ئەوەزگەلەوە ئەوانەی کە یەکسەر کورت و پڕۆفاتەکەن و یاڵە بۆ بیان من بە گۆرستان و بیانێژن والحاصل زەرەری مادی، زەرەری مادی کە ئەم هەموو زەرەری مادی بەچاوی خۆمان دەیان بینین، ئەمانە کە بەچاوی خۆمان دەیان بینین لە ڕێگە و بانەکان جاری وا هەیە لە ڕۆژنامەکان، لە لاپەڕەکان، لە گۆڤارەکان تۆشتی ئەوەندە دڵتەزێن و ئەوەندە یانی ناڕەحەتە بینی ئینسان دڵی زۆر زۆر بەڕاستی خەفەت و مەراقی پێدەخوات. جا بۆیە خۆشەویستان ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ بەمایەی لە دەستدانی زۆر لە خۆشەویستان بۆ تا مایی لە دەستدانی ڕان وەل حاصل لە بەینچوونی خەڵکێکی زۆر، منداڵێکی زۆر هەتیو بووە بەهۆی ڕووداوی هامشۆوە، خەڵکێکی ئافرەتێکی زۆر بۆ تەبیەوە ژنداماوە، خەڵکانێکی زۆر تووشی عز و ناڕەحەتی و پەکەوتەیی بوون کە ئەمانە بەرابە حەقەت هەموویان ئەمە نەشتێکی ناخۆشە. بۆیە ئەم مەسلەی ڕوودانی ڕووداوی هاتوچۆ مەسلەی سەیارە لێخوڕینی ئەمڕۆ بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە جازان نییە، ئەو کەسانەی کە سەریعن، ئەو کەسانەی بەتایبەتی گەنجەکان، گەنجولاوەکان کە زۆریانی زۆریان سەیارە بە سوعات دێت و دەڕوا بەتایبەتی سا ئەو سەیارانی ئەمڕۆ کە کامیل مواسەفاتە، ئەمانە بوونەتە گەورەترین مشکیلەی جیروگرفت و مشکیلە بۆ مرۆڤەکان، بۆ خەڵکەکان، بۆ هەموو دنیا بەڕاستی لە هەموو عالەمە، لە هەموو دنیادا. بۆیە خۆشەویستان بەڕاستی ئەم بابەتە پێویستی بە چارەسەریە، پێویستی بە عیلاجە، پێویستی بۆ یەکا بزانین عیلاجی ئەم زەنگە چۆن بکەین، ئەم زەنگە بێدەنگە، ئەم شەڕە لە ناکاوە کابرا ئاگای لە هیچ نییە، کاتێکە زانێ ساری خۆی پێدەچێشێ تووشی دەعمە بێ، ئاگای لە هیچ نییە نەفەرەکە لەوا لە جادەکە لە شەقامەکەت دەپەڕێتەوە کاتێکە زانێ ساری خۆی لێدا و دەفۆتێنێ و تووشی مردنی دەکات، وایان کاتێکە زانە کابرەوا مەسەلا ڕۆشتووە لەبەر سرعەتی سیارەکە، کاتێکە زانە قڵپە بێتەوە لەلانەخۆ لە ڕێگاکە لادەدا و لە دەستی وەرەگرێ و والحاصل تووشی کارەسات و ناڕەحەتی و فەوتان و منداڵە بێچوون و ئافرەت و پیاوبخۆی و ساخەکە و ئەم هەموو مەسائیلانە. زابۆی ئازان خۆشەویستان بەڕاستی ئەم بابەتە پێویستی بە چارەسەرە، پێویستی بە عیلاجە، وازی بسەرشانی هەموومانە بەتایبەتی دەسەڵات، بەتایبەتی دائیدەی هاتوچۆ، بەتایبەتی ئەو کەسانی کە سایقن، سایقەکە بەڕێزەکان، ئەوانەی کە ساقی دەکەن، ئەوانەی کە واسیارە لێ دەخورن، بەتایبەتی گەنجە جوانەکان، بابێن ئێمە عیلاجی ئەم بابەتە بدۆزینەوە بە پشتیوانی خوای پەروردگار. وەکو چەند جاری کەش کە ئێمە باسمان کردووە ئەم شەریعتە پاکە، ئێمە عیلاجی هەموو شتێکی تێدا هەیە، واهیداتی هەموو شتێکی تێدایە، ڕێنمایی بۆ هەموو شتێک تێدایە. خۆی پەردگار جەلە جەلالهو بەم شەریعتە پاکە بەڕاستی ئێمەی شارەزا کردووە کە ژیانی خۆش ببەینە سەر، نەک ژیانی مەینەتی و ناڕەحەتی، ژیانێکی ئاسوودەیی، ژیانێکی خۆش، ئۆقرەیی، گەشوگێشاوەیی، زەرەرمان بۆ کەس نەبێ، زەرەر لە کەس نەدەین، بۆ خۆمان مشەوەش نەکەین، بە سەبر و بە ئارام بین، بە حکمت بین، لەسەرخۆ بین، ژیان بەخۆشی ببەینە سەر، نەک خوانەخواسە بەم هەموو کێشە و بێشە و ناڕەحەتی و سەیارە و بگرە و بەردە و ئەمانە. دەبینی لە هەندێک لەو شارانەی کوردستانی خۆمان لە شاری وا هەیە، یانی کە دەسێ سەر جاداوەتە دەگەی ئەمە جەنگە، ئەو لە وڵاوەدی، ئەو لە وڵاوەدی، ئەو مشەوەشە، ئەو سەریعە، ئەم خێرایە، ئەو نادامچییەکە، ئەمە یانی بەڕاستی ئەمە ژیان نییە، ئەمە بەرەو مردنە، ئەمە ژیانەوە نییە، ئەمە بەرەو کوژانەوەیە کاکە. بەحەقەت ئەم وەسعە بەڕاستی پێویستی بە چارەسەری هەیە، پێویستی بە عیلاج هەیە. جا یەکەم عیلاجی ئەوەیە خۆشەویستان دەبێ دایک و باوکەکان هەڵبستن هوشیاری بدەن بە کوڕوکچەکانیان، پیان بڵێن کە مەترسی ڕووداوی هامشۆ چەند زۆرە، چەند خەفەتی گرانە. هۆکارەکانیان پێ بڵێن، ئەو هۆکارانەی کە ئینسان دەسێتە ناو ئەو ڕووداوانە،
و هولانا قبلا كخواني لي بفعل

0: بریزن پابن بل با ساکانی رگوبان با آداب رویشتن با آداب رگ کردن چون رگ بکی چون بروی برگا دا لشریعت اسلام همو امانا یعنی آدابی تایبتی خویان هی برزکان هروا گالتن نیا لشریعت اسلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او آدابانی بو ایمارون کردو تو کتو چون لسر رگ بروی چون رگ بکی بچه شوازک بچه چون یعنی تو سمرگا چیوا بکی که لو رگا ده هم خو سلامت بی هم خلکی دیگه هم روداو لده سی تو رونه ده هم خلکی بده سی تو ضرر من نبه توشی ضرر و زیان نبه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم امانه همارون کرده تو بوی پیس دایکان و باوکان لپیش امی که ام کروکسانه مثل اجازه مرور و نادم چیچی امانه ور بگرن دایکو باوک کانیان هوشیارن کنوا ما مصابر از کان هوشیارن کنوا اگاتن لرگا بی بطابتی اوانه کساره هم پیه او گنج جوانانه کساره هم پیه اوانه اگان لسارکانن بی اگان لرشتن بی او شتانه که پیست لرگا که انسان کساره پیه بو سی بکار بینه بوی که سلامت بی خویو خلککو سارکو رگاکو ازدیحام نکاو و مسابقه نکاو پیش برکه نکاو اوشتانه که دبیت مایی زرر بو خلکی اوشتانه نکا وازمی سرشانی دای کباو که کنم حال که من امریکا خوش ایسان ثقافه روشتن عذابی مرور هوشیاری کرنوا با قانون یاساکان و تعلیماتکانی هاتو چو بیریست بلا بکرتو که هوشتی که زور ضروریه براسی قانون یاساکی جوان کدان دراوا لکات دا که کسی سهره لدخوره براسی ده به قانون و یاساکانی هاتو چو رچاو بکا پیوی پابند بی بوی که هم بو خوی سلامت بی و هم خلکی دیگه سلامت بن هیچ کسی اگه ضرری لده سینکا خالص که من امه که خوش ویستان او کسی که بگات سالی قانونی اجازه پی بدره نک باسی برتیلو ابلاولا واسطو فلان افسرو فلان ضابط دناسو یعنمتی بکن یعن خوب لیخوری نکه بساکی نازانه فیرنه با بلام یارمتیه کن با پارو مادو با مسائلانه اوشتا نکه براسی رگه ندره با کسانه کوا مرمندالو گنجو لاوی تازه پیگیشتون با کیفی خوان یعنی سار لیخورنو با کیفی خوان بینو برونو با بی اجازو با سرعتو با سریعی بینو برون چکه ام هم مشکلاتانه که روده دار سرگاه کن زیادت ای او گنجو لاو برزانه یا که اجازانی یعنی اجازان هی بلام پیش برکه دکن و صبریان نیا سریعن بسرعت رون زو سرعتیان هی خالص که من امیه که خوش ویستان که ملگی یاسای زور با قوتو بربست دانی بو نهیلی او کسانی که بسریعی درون نهیلی اولیان و براو یاسای کی زور صاریم و با قوت و به ایزم و دابندره اقوبهشی گوره غرامی دارایی که با زور او کسانی که بلین او آسر کشیده کنو زرل خلکی دادن بایی که ام یاسایی هاتو چوک داندراو پیشل نکره و که خلک که هموی بجوری یاسا و نظامو عذابی رویشتن لرگا بروا خالص که من امه کاته که انسان سواری سیارکی ده به دعای رگا بخوینه بطابتی که لما الهات دیره و او دعای بسم الله توکل علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله که من افرم ده پیغمبر ده هاتوه صلی الله علیه وسلم کاته هر انسان او دعا بخوینه شیطان دلی ای فلان کس که تو او دعا تخوین امرو پارس راوی امرو توشی هجنابی امرو تو رگای خود تکیو بسلامتی ده گره ایوا او شیطان او قصی لگر لکاو و دلی ایمناتو انی هیچ یکد لیب کینو و هیچ یکد توشی هیچ یکد بکی بای خوش ایسان دعای سفر بتایبتی دعا کچی با سفری درو دریش اوش دعا کی تایبتی هیا اللهم اینا نسوی من سفرنی هذا البر والتقوى من العمل ما تحب وترضى كالكتابة كان لە فەرمدەکانە هاتووە هەموو کەس دەتوانێت لە بەری بک و بەتابەتی بە کوردیش فێری ببێ شتێکی زۆر زۆر مهمە بەڵاست. خاڵس کەمانەمەیە کە ئینسان کاتێک کە دەچێت بۆ سەفەر تۆ هۆکارەکان بگرە، بەڵام تەوەکولت بەخوا بێ، عەقڵ هاوە تەوەکەل. دەبێت تۆ یعنی بۆ نمونە تەمەشای سەیارەکەت بکەی، بزانی بەنزینەکەی و ڕۆنەکەی تایەکانی کێشەی ئایا هەیە نییە، ئەم شتانە تاقی بکەوە، ئەنجا ئەو کاتە پشتیوان بەخۆی پەردگار بڕۆ سەفەرەکەت بکە و ئەنجا بێتەوە هەرچی کە پێویستە لەو سەفەردا، مەسە بۆ نمونە بەستنی پشتێن لەناو سەیارەیە شتێکی ضروریە، سرعان نەبوون، پێشبڕکێنەکردن و ئەمانە هەمووی ضروریە، ئینسان ئەو شتانە بەکار بهێنێ. خاڵشکەمان ئەمەیە خۆشەویستان دەبێ ئینسان پابەندی ئادابەکانی ڕێگا بێ، پابەندی بی، وەکو ڕێزگرتن لە پۆلیسەکانی هاتوچۆ، یارمەتیدانیان پابەند بوون بە ئەو ئیشاراتی هاتوچۆ کە ئیشارات کراوە. خەڵکی تر بەکار نەهێنی، مەسەلە ئەوالاتی هۆڕی نوشتە زۆر بەکار نەهێنی، مقەید بی بە قەزەی ڕۆشتنەوە. ئەمانە هەمووی بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە کە ئینسان ئیعتیدالی تێدا بکا و تەواضع بەکار بهێنێ، سەبر و نەرمونیانی بەکار بهێنی. خەڵکەمان هەر کاتێک کە ئینسان ئەگەر بەپێ بڕوا دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بیکە لە لایەکی ڕێگاکەوە بڕۆی، ئەو شوێنانەی کە بۆ پیادەڕەوەکان دانراوە، ناکرێت تۆ یانی بچێ ناوەڕاستی ڕێگا کە ئەو کاتە سەیارە لێتەدا و ئەو کاتە خراپە. خەڵکەمان دایمان ئاگەر لەمە بێ بە تایبەتی ئەو کەسەی کە سایەقە، دەبێت تۆ بزانی ڕوحی ئەو کەسانی کە لەگەڵ تۆن لەناو سەیارەکەیە، ماڵوم منداڵە نەفەرە هەر کەسێکی ترە، ئەوە ڕوحی ئەوانە زیاتر تۆ لێیان مەسئولی، دەبێ بە پشتیوانی خۆی پەردگار پارێزگاریان لێ بکەی و کارێکی وانەکەی کە خوا نەخواسە ڕوحی ئەمانە بە هەدەر بڕوا و تووشی لەناوچوون و ضحیە و قوربانی و داماوی و تێداچوون و هەلاکەت و فەلاکەت ببن. خاڵشکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان لە کاتێکدا کە تۆ سەیارە لێدەخوڕێنی، ئامان، جگەرە، موبایل، هەر شتێکی تر، مناقەشە، تەماشاکردنی ئەملاولە یان مەسەلا مەشغوڵ بوون بە شتێکی دیکەەوە، ئەو شتانە ئینسان نەیکا باشە بەرەزەکان نابێ بکرێ، بەڕاستی ئەوە زۆر زۆر زەرەری هەیە. جا والحاصل هەموو ئەو شتانی کە زەروریە بۆ سەیارە، فەحسکردنی سەیارە، مەسەلا بۆ نمونە سەیارەکەت پێویستی بە چییە، چۆنە، ئەمانە هەمووی زەروریە کە ئینسان بەڕاستی دەبێ بیانکە. خاڵشکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان کاتێک کە تۆ لە ڕێگا دەڕۆی ئەو سەیارانی کە لەگەڵتن ئیشارات هەڵەکەن، تۆ دەبێ پابەندی ئەو ئیشاراتانە بی، کابرا ئیشارە بۆ لای ڕاستە، بۆ لای چەپە، بۆ هەر شوێنێکە یان ئیشارە هەڵکردو دیارە ئیشێکی هەیە، شتێکی هەیە، دەبێت تۆ پابەندی ئەوە بی و ئاگەر لەو بابەتەش بێ. خاڵێک لەسەر ئەم بابەتە، خاڵێک خۆشەویستان لە ساڵی 1896 زاینی لە شاری لەندەن، ئافرەتێک بە ناوی برێ لێجت، ئەم ئافرەتە کە دایکی دوو منداڵ بووە، دەڵێ ئەم ئافرەتە کاتێکی زانیوە لە ڕێگەدا کە ڕێگەی کردووە بە سرعەتی 8 میل لە سەعاتێکە کە دەبوو 4 میل بڕوا لە سەعاتێکدا، یانی دوو قات سرعەتی خستووە ئەم ئافرەتە کاتێک کە زانە سەیارەکەی قەڵپە بێتەوە لە ناوەسێ و تێدا دەچێ. دیارە ئەو کاتانە کە ئەوانەی کە لێکۆڵنەوەیان کردو لە بابەتەکە کە هاتوونەتە سەر سەیارەکە کە سەیران کردو، ئەم ئافرەتە ئەوا خۆی تیا بردووە، سەیارەکەشی تیا چووە، وتیان نابێ جارێک تر ئەم شتە دووبارە ببێتەوە. لە ساڵی 1896 زاینی ئەم شتە ڕوویداوە کە ئافرەتێک ئەوا بە سرعەت یعنی حەقی وا بووە لە سەعاتێکە 4 میل بڕوا، بەڵام ئەو 8 میل ڕۆیشتووە، کە ئەمە بەڕاستی زەربەی لە خۆیدا، دوو منداڵەکەی بە هاتیوی مایەوە بۆ خۆشی تیا چوو سەیارەکەشی بە هەماشەوە. خاڵێک تر ئەمە حیکمەتە خۆشەویستان، دەڵێ سەیارە، ئەم سەیارە نازونیامەتیشی گەورەیە، خوای پەردگار کەدایەتی بە ئینسان بەڕاستی زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە، دەمێ ئمە قەدری زۆر بزانین، وە بابم بیکم من نیامەتی فەمین الله، زۆر نازونیامەتیشی گەورەیە بەڕاستی. ئەمە وەسیلەی گواستنەوەیە، نابێ ئینسان بیکا بە وەسیلەی مردن و هیلاکەت و فەلاکەت و لەناوچوون و ناو خەسەخانە و وا گۆڕستان و قەبرستان و ئەمانە. خاڵشکەمان ئەمەیە کە ئەمە مەسەلێکی ئەمریکی هێنانێتەوە، دەڵێ ئەی کەسەی کەوا سواری سیارە بووی، تۆ بڕۆ ئەگەر تەخیربی باشترە بگەی لەوەی کەوا بە حیاتی هەر نەگەی بۆ شوێنی کەوا بۆی دەچ. دیارە ئینسان کە سارەی لێخوری ئەگەر بە هێواشی بڕوا بە پشتیوانی خۆی پەرودگار دەگاتم بە بەستی خۆی، بەڵام ئەگەر بە سرعەت و سەریعی و والحاصل بە مشەوەشی بڕوا بۆی هەیە تێدا بچێ و ئەسڵەن بە هیچ شێوازێکی نەگاتە ئەو جێگای کەوا بۆی دەچێت. ئازان خۆشەویستان ئەمە بوو بابەتی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بە پشتیوانی خۆی پەرودگار ئێوەی بەرز و بەرز دەبێ ئێمە هەموو لایەکمان ئەم نازونیامەتەی خۆی پەرودگار کە سەیارێدایەتی بە ئینسان بە جوانی بەکاری بێنین و یاساکانی هاتوچۆ بەکار بێنین و ڕێگە ئادابەکانی ڕێگۆبان بەکار بێنین ئینشاءەڵڵاه. ئاگامان لە خۆمان بێ بۆی کەوە ئەم سەیارە کە نازونیامەتە نەیکەین بە نەکبەتی و بە نیقمەت و بە مەینەت بۆ هەموو لایەکمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا زانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەمی ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمی ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەمی ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی. ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمی ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە. ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆریسە گەنجی تۆ، سەجارێ ڕابووێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە باخانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هاتوو چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتا، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەرە، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوابانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم حل واجبك رويتي كردي الو كاتاك واجبك رويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا مساله تو هاي لچيا خريكي مزگو دكيتو ديواري مزگو دني الو كاتاب بانگ دن الان حي على الصلاه الو كاتاب يچيبكي ابي بچي بو نيوجكت نيوجكل كردن وي مزگو تك خيري زاتريكا چونك هر واجبك او دقيقي كرويتي كا لهمو واجبك خيري زاتريكا کوابو نه به ایشکان من دواب خین نیوژکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستیکان من نه به دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی امریکا هر ایشب کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی هزر این بوای سنتکی نگا با فیال اهل سنت که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت بین دور که عن نویجی دوائی نویجی عیشا کن با خواه الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لبه اگر تلفونک او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفونکا ها؟ اگر او تیان تلفونک او مراقبه یه بخواهی یوان فیویدی یوان گتو زن تلفونکا چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوه خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفونک اد موبایلک اد مراقبه بی اترسی شتیکی ببسرا بی قصه یک لده مددر چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی ننان ددا نا آو ددا نجیانی که تو لبر اوی کی ننان ددا نا آو ددا نجیانت فیده بخشه نهیش تکت فیده بخشه لبر خاطری خواه

ئێمە پێشتۆش جگە لە پیاوانی ڕاستگۆ و چاک و پاک نەبێت کەسی ترمان ڕەوانن نەکردووە و وەحیمان بۆ نەناردووە ئەگەر هەر بڕواناکەن و نایزانن دە ئێوە لە شارەزایان بپرسن کە ڕەوانەکراوانی ئێمە پیاوانێکی ناسراو بوون لەناو قەومەکانیاندا

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.